0: на карысць італьянскага народа. Святы Отец пажадаў прэзідэнту Божай падтрымкі ў выкананні высокай місіі і даручыў яго апецы нябесных апекуноў Італіі, святога Францішка Асіскага і святой Кацярыны Сіенскай. Папа таксама ўдзяліў апостальскае благаслаўленне сям'і юбіляра, яго супрацоўнікам і ўсёй Італіі. Кожны пантыфік пераймае ад свайго папярэдніка эстафету намаганняў на карысць міру, падкрэсліў кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін. Ён нагадаў, што вайна ніколі не можа быць вартая чалавека. «У мяне часта пытаюць, ці магчымы мір», – прызнаўся бліжэйшы супрацоўнік папы. Ён падкрэсліў, што адказ дыпламатыі на гэтае пытанне станоўчы і выяўляецца праз гуманітарную місію і намаганні дзеля пераадолення канфліктаў. Кардынал Паралін прыняў удзел у прэзентацыі кнігі італьянскага журналіста Антонія Прэцыёзі «Вялік дзень міру» ад Яна 23 да Льва 14, якая прайшла ў пасольстве Італіі пры святым пасадзе. Дзяржсакратар у сваім выступленні прасачыў, як папы пасля другога Ватыканскага сабору развівалі служэнне касцёла на карысць міру. Ад энцыклікі «Пацем Інтэріс» святога Яна 23 і закліку святога Паўла VI «Ніколі больш вайны» да слоў папы Франтішка пра трэцюю сусветную вайну, якая вядзецца часткамі, а таксама закліку Льва 14 вырашаць канфлікты з дапамогай розуму і волі, як людзі, а не як звяры, нават калі ўзброеныя ультрасучаснай зброяй. «Кожны пантыфік пераймае ад свайго папярэдніка эстафету намаганняў на карысць міру», сказаў кардынал Паралін, нагадваючы, што мір і дыялог з'яўляюцца ключавымі словамі цяперашняга пантыфікату. Падчас прэзентацыі кнігі выступіў таксама Антонія Таяні, міністр замежных спраў Італіі. Палітык адзначыў, што хрысціяне павінны працаваць дзеля адзінства паміж народамі. Занадта часта людзі забіваюць у імя Бога, але той, хто страляе ў імя Бога, страляе ў Бога, дадаў Таяні.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Шукаць спосабы жыць сінадальнасцю ў штодзённым жыцці касцёла заклікаў біскупаў азіяцкага кантынента кардынал Марыё Хрэк, генеральны сакратар сінода біскупаў. Сёння іерарх звярнуўся да ўдзельнікаў 12-й пленарнай асамблеі Федэрацыі біскупскіх канферэнцый Азіі, якая праходзіць у сталіцы Інданэзіі Джакарце на тэму «Заклік да сінадальнага навяртання і місія быць мастамі і будаўнікамі мастоў у Азіі». Кардынал Грэк падкрэсліў, што пасля завяршэння сіноду аб сінадальнасці галоўная задача заключаецца не толькі ў тым, каб гаварыць пра сінадальнасць, але ў тым, каб навучыцца жыць ёю ў штодзённасці касцёла. Паводле яго слоў, галоўным суб'ектам наступнага этапу сінадальнага шляху з'яўляюцца мясцовыя касцёлы, якія пакліканы ўвасабляць гэты стыль жыцця ў сваіх супольнасцях. Іерарх нагадаў, што мясцовы касцёл не з'яўляецца толькі адміністрацыйнай часткай паўсюднага касцёла, але сапраўднай праявай касцёла ў канкрэтным месцы, дзе абвяшчаецца Евангелле, цэлібруюцца сакраменты і вернікі жывуць у еднасці з Хрыстом. Калі мясцовы касцёл не прапануе свайго ўкладу, ён пазбаўляе паўсюдны касцёл чагосьці жыццёва важнага, заўважыў кардынал Грэк. Генеральны сакратар сінода біскупаў адзначыў, што кожны мясцовы касцёл нясе з сабой дары, досвед, рэсурсы і адметнае сведчанне, якімі пакліканы дзяліцца з іншымі супольнасцямі. Таму сінадальны працэс не мае сваёй галоўнай мэтай стварэння новых дакументаў, але павінен спрыяць цыркуляцыі дароў, якая ўмацоўвае еднасць і падтрымлівае місію. Кардынал нагадаў, што важным элементам сінадальнага шляху было слуханне Божага народу. Вернікі не павінны разглядацца толькі як аб'ект рашэнняў, але як сапраўдныя ўдзельнікі жыцця і місіі касцёла. Менавіта таму слухаць касцёл азначае канкрэтна слухаць мясцовыя касцёлы і іх досвед. Звяртаючыся да сітуацыі касцёла ў Азіі, іерарх падкрэсліў каштоўнасць яго вопыту, якім з'яўляюцца дыялог з іншымі рэлігіямі, культурная разнастайнасць, часта меншасны статус хрысціян і блізкасць да бедных. Гэтыя рэаліі, паводле яго слоў, з'яўляюцца месцамі, дзе Святы Дух працягвае дзейнічаць і праз якія касцёл у Азіі можа ўзбагаціць увесь паўсюдны касцёл. Кардынал Грэк таксама адзначыў, што цяперашні этап прыняцця вынікаў сіноду будзе вырашальным, бо сінадальнасць не можа абмежавацца толькі дакументамі ці фармальнымі рашэннямі, але павінна стаць рэальным досведам жыцця супольнасцяў. Рэалізацыя сіноду прынесе свой найбольш поўны плён тады, калі кожны мясцовы касцёл прызнае сябе адначасова і атрымальнікам, і носьбітам дару, адзначыў генеральны сакратар сінода біскупаў, падкрэсліваў,

0: што ў гэтым плённым абмене паміж каталіцкімі супольнасцямі касцёл працягвае расці як еднасць і як місія. Прапрэфект дыкастэрыі па евангелізацыі нагадаў біскупам Азіі пра неабходнасць паглыблення асабістых адносін з Хрыстом, а не толькі канцэнтрацыі на душпастырскіх стратэгіях і планах. Кардынал Луіс Антонія Таглі правёў духоўнае практыкаванне для ўдзельнікаў 12-га пленарнага пасяджэння Федэрацыі біскупскіх канферэнцый Азіі, якое праходзіць у Джакарце. Ён заўважыў, што сінадальнае навяртанне нараджаецца не з праграм і структур, а з услухоўвання ў Святога Духа, а таксама паглыблення адносін з Хрыстом, мастом, які аднае неба і зямлю. Місія касцёла, як падкрэслівалі ўдзельнікі, заключаецца ў падтрымцы дыялогу і паяднання паміж культурамі і рэлігіямі, народамі і рознымі грамадскімі групамі. Кардынал Таглі, аднак, нагадаў, што хрысціяне могуць станавіцца будаўнікамі мастоў толькі пасля сустрэчы з Хрыстом, які ўвайшоў у рэчаіснасць праз уцелаўленне. Прапрэфект заўважыў, што Хрыстус злучае вертыкальнае вымярэнне, адносіны паміж Богам і чалавецтвам, з гарызантальным вымярэннем, адносіны паміж людзьмі і сувязь паміж чалавецтвам і стварэннем. Быць з Богам – гэта не значыць дыстанцыравацца ад чалавецтва і стварэння, падкрэсліў іерарх. Кардынал Таглі заклікаў біскупаў не ўзвышацца над людзьмі, якім яны служаць. Езус, які стаў чалавекам, не дыстанцыраваўся ад людзей, а ўвайшоў у іх жыццё. Менавіта таму касцёлу, які пакліканы будаваць масты, найперш трэба вучыцца ў Хрыста гэтай блізкасці, пакоры і любові, падкрэсліў прапрэфект дыкастэрыі па евангелізацыі. Візіт Льва 14 ў Іспанію меў моцны станоўчы водгук. Паводле апытання, большасць удзельнікаў папскіх сустрэч заявіла пра жаданне паглыбіць сваю веру і больш актыўна ўдзельнічаць у жыцці касцёла. Пасля заканчэння апостальскага візіту Льва 14 ў Іспанію епіскапат гэтай краіны замовіў апытанне, якое правёў мясцовы інстытут па сацыялагічных даследаваннях і вывучэнні грамадскай думкі. У апытанні прынялі ўдзел больш за 5 тысяч чалавек, якія прысутнічалі на папскіх мерапрыемствах. У сярэднім рэспандэнтам было 36 гадоў, 61% складалі жанчыны. Згодна з вынікамі, апублікаванымі ўчора, 98% рэспандэнтаў ацанілі візіт станоўча або вельмі станоўча. Рэпутацыя папы сярод рэспандэнтаў вырасла з 90 да 98%. Да візіту 57% заявілі, што мала ведаюць пра Льва 14-га. Пасля візіту гэтая лічба знізілася да 14. Апытанне паказала асабліва моцны ўплыў на асабістае і духоўнае жыццё. 92% рэспандэнтаў заявілі, што маюць намер больш старанна працаваць дзеля лепшага свету ў будучыні. 91% выказаў жаданне паглыбіць свае адносіны з Богам, а 87% плануюць прымаць больш актыўны ўдзел у жыцці касцёла. Апытаныя часцей за ўсё згадвалі радасць, энтузіазм і надзею, мір і пачуццё сувязі з іншымі. Найбольшае ўражанне на ўдзельнікаў зрабілі разважанні папы пра малітву і асабістыя адносіны з Богам, а таксама пра аўтэнтычную і поўную надзеі веру. Яго пасланні пра міграцыю, сацыяльную палярызацыю і валанцёрства значна радзей называліся найважнейшымі крыніцамі натхнення.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона я яе вядучы, айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў творах Міхася Лынькова, напісаных пасля яго паездкі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. У мінулых перадачах мы гаварылі пра цыкл нарысаў «Асамблейныя замалёўкі», у якіх пісьменнік дзеліцца назіраннямі пасля ўдзелу ў працы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. І станоўчыя, і адмоўныя героі гэтых твораў у сваіх прамовах гавораць пра Бога, а таксама ўжываюць выразы, у якіх згадваецца творца. Так сваю ўлюбёную прымаўку «Крый Божа» Лынькоў укладае ў вусны дэлегата прыгнечанага афрыканскага народу в Амеру, гэтыя ж словы ў думках прамаўляе адзін з адмоўных персанажаў – амерыканскі сенатар. Вось пра што думае палітык, слухаючы выступоўцаў на пасяджэнні аднаго з камітэтаў ААН. Затым выступаў яшчэ звычайна тэмпераментны прадстаўнік Дамініканскай рэспублікі. Затым яшчэ хто-небудзь – грэк ці штатны гаміндановец, на якіх ласкава пазіралі вочы паважанага сенатара. І калі ўсё ж такі выступаў хто і іншы з гэтых не заўсёды ўраўнаважаных арабаў ці з панурых дэлегатаў Азіі, ці які-небудзь няўрымслівы лацінянін, што адбіўся ад рук, ці, крый Божа, хто-небудзь з неспакойнага Чырвонага Ўсходу, тады містэр Чэрман выпускаў яшчэ на трыбуну пару-другую аратараў з ліку найбольш спрактыкаваных, найбольш гаваркіх. І яшчэ адзін цыкл нарысаў, напісаны Міхасём Лыньковым пасля візіту ў ЗША, носіць назву «Аб чалавечай усмешцы». Гэта падарожныя нататкі, дзе аўтар апісвае сустрэчы і размовы з рознымі людзьмі, якіх савецкая дэлегацыя напаткала, вяртаючыся дадому. Усе яны праяўлялі сімпатыю да прадстаўнікоў сацыялістычнай краіны. Лынькоў закранае і рэлігійныя моманты. Так савецкі пісьменнік з іроніяй распавядае. Калі параход, на якім дэлегацыя перасякала Атлантычны акіян, трапіў у шторм, пасажыры кінуліся ў карабельную капліцу і маліліся аб выратаванні. Паслухаем фрагмент з нататак Міхася Лынькова. Ужо ў параходнай царкве спраўлялі пазачарговую месу тыя, хто маглі яшчэ перасоўвацца на ўласных нагах, і шчыра маліліся, выпрошваючы ў Господа Бога паратунку ўсім плаваючым і вандруючым. Паводле Лынькова маліліся і тыя, хто з-за марской хваробы не мог пакінуць свае каюты і наведаць капліцу. Тыя ж, хто страціў веру ў свае ногі, або адлежваліся ў каютах, праклінаючы дзень і час, калі адважыліся даверыцца каварнай стыхіі, або паціху гнусавілі псалмы, спадзеючыся на волю і ласку Усявышняга. А некаторым было ўжо ні да праклёнаў, ні да псалмаў. Ляжалі плазам на ложках, забыўшыся на ўсё на свеце. Пісьменнік пахваляецца, што савецкая дэлегацыя, нягледзячы на ўсе прыкрасці, якія прыносіў шторм, не мяняла свой графік жыцця, рэгулярна наведвала пасілкі і кінасеансы. І, канешне ж, савецкія дыпламаты не прасілі Бога пра выратаванне. Так, уласнае штодзённае жыццё і жыццё сваіх таварышаў падчас шторма апісвае Лынькоў. Мы не абыходзілі сваёй увагай ні абеды, ні вячэры, не прапускалі кінасеансы, якія ў такія дні адбываліся ў напаўпустой зале, наведваліся на прамдэк і любаваліся грознай стыхіяй, і на дзіва ўсім астатнім пасажырам трымаліся на нагах без псалмаў і малітваў. Традыцыйна для Міхася Лынькова героі яго падарожных нататак ужываюць воклічы, дзе згадваецца імя Бога. Гэта, канешне ж, не савецкія дыпламаты, а жыхары заходніх краін, якім савецкая літаратура дазваляла быць веруючымі. Так вокліч «Бог ты мой» гучыць з вуснаў французскага мытнага чыноўніка. І ён спачатку непрыхільна паставіўся да Лынькова і яго таварыша, якія шукалі згублены багаж. Але даведаўшыся, хто яны, радыкальна змяніў сваё стаўленне. Вось як адбывалася гэтая перамена. Твар жандара расплыўся ў шырокую ўсмешку і стаў падобны на месяц поўнік. «Бог ты мой!» «Ды чаму ж вы мне не сказалі раней?» – з такім адчаем выкрыкнуў таможнік, нібы за дзвярыма таможні пачыналася землетрасенне. «Давайце вашу квітанцыю!» «Ах, Божа мой!» – усклікае начальнік мытні і тады, калі даведваецца, што савецкія дыпламаты адпусцілі машыну, бо не спадзяваліся хутка вырашыць сваю справу. Зычлівы чыноўнік сам кідаецца шукаць для іх таксі. Такі дыялог адбываецца паміж героямі нарыса. «Дзе ж ваша машына? Мы адпусцілі яшчэ з гадзіну назад таксі, бо ў вас быў не службовы час. Ах, Божа мой, што я нарабіў? Ну добра, каравульце сваё дабро, а я зараз жа прыганю вам таксі». Пасля падарожжа ў ЗША Міхась Лынькоў напісаў шэраг мастацкіх апавяданняў, якія носяць агульную назву «З амерыканскага жыцця». Праўда, норавы і побыт жыхароў заакіянскай краіны аўтар малюе не такімі, якімі яны былі на самой справе, а такімі, якімі іх прадстаўляла савецкая прапаганда. У Амерыцы, паводле Лынькова, пануе прага нажывы, рабочыя і фермеры не маюць ніякіх правоў, а рэлігія з'яўляецца толькі адным са спосабаў зарабляць грошы. Пра тое, якім савецкі пісьменнік паказвае рэлігійнае жыццё ў ЗША і некаторых іншых краінах, мы пагаворым праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Христу! З вами быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаўдэтур Ісус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV зустрінеться у Асізі з тисячами молодих європейців. Андреа Бачеллі виступить перед папом у Кастель Гандольфа. У другій частині нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 25 липня вас вітає Олександр Паншенко. Папа закликав костел у Азії поглиблять евхаристичну духовність і умацовувати єдність поміж місцевими костелами, каб яны становилися усе більш виразним знаком Божої присутності і будовниками мостов у своїх громадствах. Сёння Лео XIV скіраваў відэапаслання да ўдзельнікаў 12-й пленарнай асамблеі Федэрацыі біскупскіх канферэнцый Азіі, якая праходзіць у сталіцы Інданэзіі Джакарце, на тэму «Заклік да сінадальнага навяртання і місія быць будаўнікамі мастоў у Азіі». У сустрэчы прымаюць удзел каля 150 біскупаў з 29 краін азіяцкага кантынента. Пантыфік нагадаў іерархам, што Ісус з'яўляецца крыніцай не толькі нашага адзінства з Богам, але і єднасці паміж намі, а хрысціянская салідарнасць бере свой пачатак у таємніцы Христа і вырастае з нашай єднасці ў сакраментах, асабліва ў Еўхарыстыі. Таму я хацеў бы заахвоціць вас і надалей развіваць у вашых мясцовых касцёлах еўхарыстычную духоўнасць, гэта значыць духоўнасць касцельнай єднасці, заснаваную на любові, якая вынікае з дару нашага Пана ў Еўхарыстыі. Спадзяюся, што такім чынам сувязі єднасці як унутры мясцовых касцёлаў, так і паміж імі будуць умацоўвацца і стануць яшчэ больш выразным знакам Божай прысутнасці ў вашых краінах, дапамагаючы вам разам станавіцца будаўнікамі масту ва ўсёй Азіі, адзначыў святы Отец. Шостага жніўня папа Леў XIV наведае Асізі, дзе сустрэнецца з тысячамі маладых людзей з розных краін свету, якія прымуць удзел у форуме ХОУ «Сустрэча францішканскай моладзі». На пачатку візіту пантыфік звернецца да маладых удзельнікаў форуму ў базіліцы Маці Божай Анёльскай. Папа прапануе моладзі духоўныя арыенціры, якія дапамогуць адказаць на выклікі сучаснасці, абапіраючыся на прыклад і духоўную спадчыну святога Францішка Асіскага. Затым Леў XIV узначаліць святу імшу, на завершэнне якой закліча маладых еўрапейцаў дзяліцца радасцю Евангелля і несці францішканскі дух у свае супольнасці і краіны. Камунікацыя павінна не толькі перадаваць інфармацыю, але будаваць єднасць, захоўваць чалавечыя гісторыі і сведчаць пра дабро і надзею, падкрэсліў прэфект дыкастэрыі па камунікацыі Паўла Руфіні. Кіраўнік Ватыканскага ведамства знаходзіцца ў Бразіліі, дзе прымае ўдзел у 9-й нацыянальнай сустрэчы ПАСКОМ, службы душпастырства работнікаў сферы камунікацыі пры мясцовым епіскапаце. Форум праходзіць пры марыйным санктуарыі ў Апарысідзе ў штаце Сан-Паулу. Паўла Руфіні, які ў лістападзе завершыць служэнне на пасадзе прэфекта, выступіў на адкрыцці сустрэчы, заклікаўшы будаваць камунікацыю, якая дапамагае ствараць єднасці, захоўваць чалавечыя сувязі. Неабходна берагчы камунікацыю, якая нас яднае, таленты кожнага чалавека, гісторыі сустрэчы, дабро, прыгажосць, перспектыву збаўлення і адкуплення, нават калі здаецца, што ўсё ідзе не так, сказаў ён. Паводле Руфіні, сёння асабліва важна разам шукаць новыя формы супрацоўніцтва. Настаў час будаваць єднасць праз усе сродкі камунікацыі, ствараць сумесныя праекты, працаваць з камандамі з іншых краін і гарадоў, каб паказаць адзінства, ў якім усё існуе, каб усё больш служыць адзін аднаму і прапанаваць свету глабальную інфармацыйную сістэму, заснаваную на пошуку і абмене праўдай, падкрэсліў ён. Італьянскі тэнар Андреа Бачеллі выступіць перад Львом XIV у Кастель Гандольфа. Музычны вечар пройдзе 29 ліпеня ў мястэчку Лаўдато Сі на тэрыторыі папскай летняй рэзідэнцыі. Бачеллі выканае новы твор «Гімн міру», спецыяльна напісаны з нагоды 800-годдзя з дня смерці святога Францішка Асіскага. На сцэне яму будуць спадарожнічаць каля 170 маладых харыстаў ва ўзросце ад 6 да 18 гадоў, якія ўдзельнічаюць у міжнародным праекце фонду Андреа Бачеллі. Ён аб'ядноў маладыя таленты з розных куткоў свету, якія паходзяць з сацыяльна складаных асяроддзяў, у тым ліку закранутых канфліктамі і войнамі. Музычны вечар з удзелам Андрэя Бачэлі стане ўжо другім культурным мерапрыемствам, якое святы отец наведае падчас свайго адпачынку. 18 ліпеня на плошчы перад апостальскім палацам у Кастэль Гандольфа адбыўся канцэрт сімфанічнай музыкі ў гонар папы.
2: Тыдзень у Беларусі.
3: Малітва за кардынала Свёнтка, візіт нунцыя, конкурс рыбаловаў. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Пінску і Мінску памаліліся ў 15-ю гадавіну смерці кардынала Казіміра Свёнтка. У аўторак, калі споўнілася 15 гадоў з дня адыходу ў вечнасць шматгадовага пастыра пінскай дыяцэзіі, сведкі веры, у катэдральным касцёле ў Пінску вернікі сабраліся на святую імшу за святой памяці кардынала. Еўхарыстыю ўзначаліў біскуп пінскі Антоній Дзям'янка. Пасля імшы прысутныя спусціліся ў крыпту катэдры, дзе пахаваны кардынал, і памаліліся за спачылага іерарха. У той жа дзень у Мінску ў катэдральным касцёле цэлебравалі дзве імшы ў інтэнцыі кардынала, якія ўзначалі генеральны вікар архідыяцэзіі біскуп Юрый Касабуцкі і мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. У Смаргоне апостальскі нунцый сустрэў абраз Маці Міласэрнасці. У мінулую пятніцу парафія святого Арханёла Міхала наведаў арцыбіскуп Іньяцыё Чыфалія. Візіт прадстаўніка папы супаў з прыбыццём у парафію абраза галоўнай апякункі касцёла на Гродзеншчыне Маці Божай Вастрабрамскай. Абраз здзяйсняе перагранацыю па гродзенскай дыяцэзіі з нагоды яе 35-годдзя. Нунцый цэлебраваў у парафіяльным касцёле імшу і прамовіў гамілію, у якой засяродзіў увагу на ролі Маці Божай у жыцці чалавека. У Івянцы і Баравіковшчыне ўшанавалі памяць благаслаўленых мучанікаў Ахілеса і Германа. У суботу і нядзелю прайшлі ўрачыстасці, прысвечаныя памяці айцоў францішканаў, якія ў гады Другой сусветнай вайны прынялі мучаніцкую смерць, благаслаўленых Ахілеса Пухалы і Германа Стэмпеня. Вернікі вырашылі пілігрымку з Івянца ў Баравіковшчыну да месца мучаніцтва благаслаўленых францішканаў. У пілігрымцы ўзялі ўдзел святары, скаўты, парафіяне. На месцы, асвечаным крывёю мучанікаў, была слібравана святая імша, каб падзякаваць Богу за сведчанне веры благаслаўленых мучанікаў. Падчас урачыстасці вернікі ўшанавалі рэліквіі благаслаўленых Ахілеса і Германа, просячы іх заступніцтва перад Богам. У Тракельскім санктуарыі праходзіць конкурс рыбаловаў. Сёння санктуарый каралевы нашых сем'яў гродзенскай дыяцэзіі запрасіў на сяброўскае спаборніцтва, якое пачалося са святой імшы. Спаборніцтва праводзіцца ў індывідуальным і камандным заліку. Падвядзенне вынікаў праводзіцца ў намінацыях: самая першая вылаўленая рыба, самая вялікая вылаўленая рыба, максімальная вага вылаўленай рыбы, максімальная колькасць вылаўленай рыбы. Свята ў гонар святой Ядвігі азначылі ў Магілёве. У нядзелю вернікі ўсіх магілёўскіх парафій сабраліся на еўхарыстыю парафію святого Казіміра і святой каралевы Ядвігі, каб падзякаваць за атрыманыя ласкі і памаліцца аб заступніцтве святой каралевы. Галоўным цэлебрантам урачыстай літургіі быў айцец Браніслаў Дашкевіч. Пробаш парафіі айцец Раман Шульц распавёў пра сваю мару ў будучыні стварыць у Магілёве санктуарый святой каралевы Ядвігі. Для гэтага рэалізуюцца ініцыятывы па распаўсюджванні яе культу. Падрыхтавана паводле Грудненцы збівае, Пінск ДТС збівае, Кесулік Мінск збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
2: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 17-ю звычайную нядзелю. Паводле святога Мацвея, 13 раздзел ад 44 да 46 верша. Давайце разам прачытаем гэты кароткі ўрывак. У той час Езус сказаў народу валадарства нябеснае падобнае да скарбу схаванага ў полі, які знайшоў чалавек і ўтаіў. У радасці ад гэтага ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе гэтае поле. Яшчэ валадарства нябеснае падобнае да купца, які шукае прыгожых пярлін, знайшоўшы адну каштоўную пярліну, ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе яе.

0: выйгрышы, латарэі, лічбавыя гульні, квізы, зніжкі, падарункі, ну чакаем дабротаў, грошаў, маёмасці, абы толькі мець і валодаць. А вось шчасце гэта дар, дадзены нам кімсьці праз некага. Гэта скарб, пра які чалавек марыць, але якога не чакае. Нават калі шукае скарб, хвіліна яго адшукання заўсёды неспадзяваная. Не кажучы ўжо пра тыя выпадкі, калі чалавек не шукае. Знойдзены скарб змяняе ўсё жыццё. Езус кажа нам сёння пра схаваны скарб і пра валадарства. Такім чынам пан вучыць нас мудрасці, неабходнай для таго, каб дасягнуць нябеснага валадарства. Навучанне ў форме прыпавесці асабліва плённае, бо яно ўплывае на наш розум і сэрца. Пабуджае нас да дзялення, да пошуку, да актыўнасці, выкліканай усведамленнем, што мы рэалізоўваем штосьці важнае, здабываем досвед і веды, рызыкуем у канцы канцоў. Пачатак важнай для нас навукі – гэта размова Саламона з Богам. Саламон не просіць матэрыяльных каштоўнасцей для сябе. Паколькі ты папрасіў сабе гэта, а не прасіў доўгага жыцця, багацця або згубы сваіх ворагаў, але папрасіў розуму, каб умець судзіць, то я зраблю паводле слова твайго. Я дам табе такое мудрае і разумнае сэрца, якога не было да цябе ні ў кога і не будзе пасля цябе. Чытаем у кнізе валадарства ў 3 раздзеле. Мы ж калі пра нешта просім, то часцей для сябе, аб паляпшэнні свайго быту і ўласнага жыцця. Але ў нашай веры ўсё абапіраецца на любові, любові да Бога і бліжніх, як піша святы Павел. Мы ведаем таксама, што тым, хто любіць Бога, пакліканым па яго пастанове, усё садзейнічае дзеля дабра іхняга. Бо каго ён наперад пазнаў, таго і прадвызначыў быць падобным да вобраза сына свайго. Пасланне да рымлян у 8 раздзел. Таму прыклад сённяшняга Евангелля павінен абвастрыць нашае бачанне будучыні, каб мы не прагледзелі важнага ў жыцці, каб і мы адшукалі сапраўдны скарб. Часта ён вельмі блізка, але многія з нас яго не адкрываюць, а адкрыўшы не цэняць так, як належыць, і занядбоўваюць яго, аддаючы перавагу часовым прыемнасцям. Сапраўды скарб – гэта Божае валадарства, якое ўжо існуе сярод нас. Яно ёсць, але ўсё ж рэалізуецца і расце. Гэта праўда, якая чыніць так, што ўжо цяпер у нашым зямным жыцці мы павінны належным чынам яе адкрываць. Шукаючы шчырым сэрцам, мы знойдзем яе, як купец каштоўную пярліну, як земляроб скарб, скаваны ў полі. Аднак гэта патрабуе, каб мы былі здольныя адмовіцца ад пэўных рэчаў на карысць пошуку трывалых каштоўнасцяў. Людзям з прыпавесці не ўласцівы мінімалізм. Яны бяруцца за працу, бо ведаюць, што насамрэч мае значэнне ў жыцці. Нічога без права сабе не прысвойваюць, да канца застаюцца сумленнымі. Разважаючы над гэтай прыпавесцю, мы можам узяць для сябе шмат карыснага з навучання, якое Езус даваў для разважання не толькі сваім сучаснікам, але працягвае даваць усім нам. Гаворка ідзе не пра агульнае разуменне, а пра канкрэтнае супастаўленне з сабою, з сваім жыццём. Таму варта быць пільнымі, каб не прапусціць важнага ў сваім жыцці. Вялікім было здзіўленне святой Эдыты Штайн, калі адным днём яна затрымалася на хвіліну ў пустым касцёле і стала выпадковай сведкай размовы простых жанчыны з Богам. Гэты дыялог блізкіх асобаў вельмі ўзрушыў Эдыту, якая не ведала, што можна так перажываць блізкасць Бога. Гэтая падзея моцна паўплывала на канчатковае рашэнне прыняць хрост у каталіцкім касцёле, бо ні веды па філасофіі, ні мудрасць тэалагічных трактатаў не сталі для Эдыты месцам для таго асабістага пазнання Божай прысутнасці. Гэта была хвіліна ласкі. Божае валадарства з'яўляецца самай высокай каштоўнасцю, для здабывання якой трэба падпарадкаваць усе іншыя каштоўнасці. Гэта паказвае прыклад Эдыты Штайна многіх людзей, сляды якіх пратрывалі да нашага часу. Евангелі не пакідае ніводнага сумневу, рашэнне відавочнае, скарбаў шмат, але існуе толькі адзін скарб з вялікай літары. Прыгожых перлінаў мноства, але ёсць толькі адна перліна з вялікай літары. І толькі дзеля гэтага скарбу, дзеля гэтай перліны варта прадаць усё, як гэта зрабілі людзі з Евангелля. Гэта вынікае з таго, што Бог не можа даваць сябе па кавалку, альбо ўсё адразу, альбо нічога. І адзіны магчымы тып пагаднення з Богам – гэта ўсё за ўсё. Калі мы дастасуем гэтую прыповесць да нашага жыцця, то, мяркую, пачуем заклік Хрыста яшчэ раз аддаць яму ўсё. У нас розны жыццёвы досвід. Хтосьці адчувае сябе шчаслівым, хтосьці стомленым штодзённасцю, страхамі, бясконцымі перажываннямі з прычыны, напрыклад, нізкай аплаты за цяжкую працу. Мы прыходзім на Еўхарыстыю з багажом нашага разнастайнага досведу, поспеху, часам ранаў, з нашымі планамі і надзеямі. Усё гэта трэба аддаць Хрысту. Аддаць усё, каб быць у стане нанова захапіцца Хрыстом, невымоўнай перлінай, як называецца ён у старажытнай традыцыі. І менавіта прыгажосць, незвычайнасць гэтай перліны скіроўвае нашую ўвагу на выразнасць герояў сённяшняга Евангелля. Гэтыя людзі захапляюць. Яны ўмеюць адкрыць прыгажосць, бязмежна зачаравацца ёю і зрабіць усё, каб яе атрымаць. Гэта непараўнальнае зачараванне, зачараванне Божым валадарствам, валадарствам любові і спакою, да якога ўсе мы крочым па шляху часу. Варта зачаравацца перлінай, зачаравацца прыгажосцю. У гэтым ключ разумення абодвух евангельскіх постацяў, якія накідаў для нас Хрыстус. Гэта людзі з выразнымі намерамі. Яны вартыя захаплення, бо гэта людзі любові. Мне не хацелася б мець скарб, валодаць перлінай. Але часта мы проста не ў стане рашыцца да канца на гэтае заданне. Падумаем, што мы баімся прадаць, што нас так моцна трымае і перашкаджае набыць гэты найкаштоўнейшы скарб і перліну самога Езуса. Варта старацца, каб новыя рэчы, пра якія кажа Хрыстус, не падпарадкоўваліся нашым старым звычкам і выгодам, але каб з Божай дапамогай мы дасягнулі сапраўднай мудрасці.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV зустрінеться у Асізі з тисячами молодих європейців. Андреа Бачеллі виступить перед папом у Кастель Гандольфа. У другій частині нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 25 липня вас вітає Олександр Паншенко. Папа заклікав костьол у Азії поглиблять евхаристичну духовність і умацовувати єдність поміж місцевими костьолами, каб яны становіліся усе більш виразним знаком Божої присутності і будовниками мостов у своїх громадствах. Сьогодні Лео XIV скерував відеопослання до удзельнікаў 12-й пленарнай асамблеі Федерації біскупських конференцій Азії, якая проходить у столиці Індонезії Джакарте, на тему «Заклік до синодального навертання і місія быць будаўніками мостоў у Азії». У сустрэчы прымають удзел каля 150 біскупаў з 29 краін азіяцкага кантынента. Пантыфік нагадаў іерархам, што Ісус з'яўляецца крыніцай не толькі нашага адзінства з Богам, але і єднасці паміж намі, а хрысціянская салідарнасць бере свой пачатак у таємніцы Христа і вырастае з нашай єднасці ў сакраментах, асабліва ў Еўхарыстыі. Таму я хацеў бы заахвоціць вас і надалей развіваць у вашых мясцовых касцёлах еўхарыстычную духоўнасць, гэта значыць духоўнасць касцельнай єднасці, заснаваную на любові, якая вынікае з дару нашага Пана ў Еўхарыстыі. Спадзяюся, што такім чынам сувязі єднасці як унутры мясцовых касцёлаў, так і паміж імі будуць умацоўвацца і стануць яшчэ больш выразным знакам Божай прысутнасці ў вашых краінах, дапамагаючы вам разам станавіцца будаўнікамі масту ва ўсёй Азіі, адзначыў святы Отец. Шостага жніўня папа Леў XIV наведае Асізі, дзе сустрэнецца з тысячамі маладых людзей з розных краін свету, якія прымуць удзел у форуме ХОУ – сустрэча францішканскай моладзі. На пачатку візіту пантыфік звернецца да маладых удзельнікаў форуму ў базіліцы Маці Божай Анёльскай. Папа прапануе моладзі духоўныя арыенціры, якія дапамогуць адказаць на выклікі сучаснасці, абапіраючыся, напрыклад, і духоўную спадчыну святога Францішка Асіскага. Затым Леў XIV узначаліць свят ту імшу, на завершэнне якой закліча маладых еўрапейцаў дзяліцца радасцю Евангелля і несці францішканскі дух у свае супольнасці і краіны. Камунікацыя павінна не толькі перадаваць інфармацыю, але будаваць єднасць, захоўваць чалавечыя гісторыі і сведчаць пра дабро і надзею, падкрэсліў прэфект дыкастэрыі па камунікацыі Паўла Руфіні. Кіраўнік Ватыканскага ведамства знаходзіцца ў Бразіліі, дзе прымае ўдзел у 9-й нацыянальнай сустрэчы ПАСКОМ, службы душпастырства работнікаў сферы камунікацыі пры мясцовым епіскапаце. Форум праходзіць пры марыйным санктуарыі ў Апарысідзе ў штаце Сан-Паулу. Паўла Руфіні, які ў лістападзе завершыць служэнне на пасадзе прэфекта, выступіў на адкрыцці сустрэчы, заклікаўшы будаваць камунікацыю, якая дапамагае ствараць єднасць і захоўваць чалавечыя сувязі. Неабходна берагчы камунікацыю, якая нас яднае, таленты кожнага чалавека, гісторыі, сустрэчы, дабро, прыгажосць, перспектыву збаўлення і адкуплення, нават калі здаецца, што ўсё ідзе не так, сказаў ён. Паводле Руфіні, сёння асабліва важна разам шукаць новыя формы супрацоўніцтва. Настаў час будаваць єднасць праз усе сродкі камунікацыі, ствараць сумесныя праекты, працаваць з камандамі з іншых краін і гарадоў, каб паказаць адзінства, у якім усё існуе, каб усё больш служыць адзін аднаму і прапанаваць свету глабальную інфармацыйную сістэму, заснаваную на пошуку і абмене праўдай, падкрэсліў ён. Італьянскі тэнар Андреа Бачэлі выступіць перад Львом 14 у Кастель Гандольфа. Музычны вечар пройдзе 29 ліпеня ў мястэчку Лаўдато Сі на тэрыторыі папскай летняй рэзідэнцыі. Бачэлі выканае новы твор «Гімн міру», спецыяльна напісаны з нагоды 800-годдзя з дня смерці святога Францішка Асіскага. На сцэне яму будуць спадарожнічаць каля 170 маладых харыстаў ва ўзросце ад 6 да 18 гадоў, якія ўдзельнічаюць у міжнародным праекце фонду Андреа Бачэлі. Ён аб'ядноўвае маладыя таленты з розных куткоў свету, якія паходзяць з сацыяльна складаных асяроддзяў, у тым ліку закранутых канфліктамі і войнамі. Музычны вечар з удзелам Андрэя Бачэлі стане ўжо другім культурным мерапрыемствам, якое святы отец наведае падчас свайго адпачынку. 18 ліпеня на плошчы перад апостальскім палацам у Кастэль Гандольфа адбыўся канцэрт сімфанічнай музыкі ў гонар папы.
2: Тыдзень у Беларусі. Малітва за кардынала Свёнка, візіт нунцыя, конкурс рыбаловаў. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Пінску і Мінску памаліліся ў 15-ю гадавіну смерці кардынала Казіміра Свёнтка. У аўторак, калі споўнілася 15 гадоў з дня адыходу ў вечнасць шматгадовага пастыра пінскай дыяцэзіі, сведкі веры, у катэдральным касцёле ў Пінску вернікі сабраліся на святую імшу за святой памяці кардынала. Еўхарыстыю ўзначаліў біскуп пінскі Антоні Дзям'янка. Пасля імшы прысутныя спусціліся ў крыпту катэдры, дзе пахаваны кардынал, і памаліліся за спачылага іерарха. У той жа дзень у Мінску ў катэдральным касцёле цэлебравалі дзве імшы ў інтэнцы кардынала, якія ўзначалі генеральны вікар архідыяцэзіі біскуп Юрый Касабуцкі і мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. У Смаргоне апостальскі нунцый сустрэў абраз Маці Міласэрнасці. У мінулую пятніцу парафія святого Арханёла Міхала наведаў арцыбіскуп Іньяцыё Чыфалія. Візіт прадстаўніка папы супаў з прыбыццём у парафію абраза галоўнай апякункі касцёла на Гродзеншчыне Маці Божай Вастрабрамскай. Абраз здзяйсняе перагрынацыю па Роднінскай дыяцэзіі з нагоды яе 35-годдзя. Нунцый цэлебраваў у парафіяльным касцёле імшу і прамовіў гамілію, у якой засяродзіў увагу на ролі Маці Божай у жыцці чалавека. У Івянцы і Баравікоўшчыне ўшанавалі памяць благаслаўленых мучанікаў Ахіллеса і Германа. У суботу і нядзелю прайшлі ўрачыстасці, прысвечаныя памяці айцоў францішканаў, якія ў гады Другой сусветнай вайны прынялі мучаніцкую смерць, благаслаўленых Ахіллеса Пухалы і Германа Стэмпеня. Вернікі вырашылі ў пілігрымку з Івянца ў Баравікоўшчыну да месца мучаніцтва благаслаўленых францішканаў. У пілігрымцы ўзялі ўдзел святары, скаўты і парафіяне. На месцы, асвечаным крывёю мучанікаў, была слябравана святая імша, каб падзякаваць Богу за сведчанне веры благаслаўленых мучанікаў. Падчас урачыстасці вернікі ўшанавалі рэліквіі благаслаўленых Ахіллеса і Германа, просячы іх заступніцтва перад Богам. У Тракельскім санктуарыі праходзіць конкурс рыбаловаў. Сёння санктуарый каралевы нашых сем'яў Гродзенскай дыяцэзіі запрасіў на сяброўскае спаборніцтва, якое пачалося са святой імшы. Спаборніцтва праводзіцца ў індывідуальным і камандным заліку. Падвядзенне вынікаў праводзіцца ў намінацыях: самая першая вылаўленая рыба, самая вялікая вылаўленая рыба, максімальная вага вылаўленай рыбы, максімальная колькасць вылаўленай рыбы. Свята ў гонар святой Ядвігі азначылі ў Магілёве. У нядзелю вернікі ўсіх магілёўскіх парафій сабраліся на Еўхарыстыю парафію святого Казіміра і святой каралевы Ядвігі, каб падзякаваць за атрыманыя ласкі і памаліцца аб заступніцтве святой каралевы. Галоўным цэлебрантам урачыстай літургіі быў айцец Браніслаў Дашкевіч. Пробаш парафіі айцец Раман Шульц распавёў пра сваю мару ў будучыні стварыць у Магілёве санктуарый святой каралевы Ядвігі. Для гэтага рэалізуюцца ініцыятывы па распаўсюджванні яе культу. Падрыхтавана паводле Гродненцы збівае, Пінск дыяцез збівае, Кесулік Мінск збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.

У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 17-ю звычайную нядзелю. Паводле святога Мацвея, 13 раздзел ад 44 да 46 верша. Давайце разам прачытаем гэты кароткі ўрывак. У той час Езус сказаў народу валадарства нябеснае падобнае да скарбу схаванага ў полі, які знайшоў чалавек і ўтаіў. У радасці ад гэтага ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе гэтае поле. Яшчэ валадарства нябеснае падобнае да купца, які шукае прыгожых пярлін, знайшоўшы адну каштоўную пярліну, ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе яе.

0: Выйгрышы, латарэі, лічбавыя гульні, квізы, зніжкі, падарункі, мы чакаем дабротаў, грошаў, маёмасці, абы толькі мець і валодаць. А вось шчасце – гэта дар, дадзены нам кімсьці праз некага. Гэта скарб, пра які чалавек марыць, але якога не чакае. Нават калі шукае скарб, хвіліна яго адшукання заўсёды неспадзяваная. Не кажучы ўжо пра тыя выпадкі, калі чалавек не шукае. Знойдзены скарб змяняе ўсё жыццё. Езус кажа нам сёння пра схаваны скарб і пра валадарства. Такім чынам Пан вучыць нас мудрасці, неабходнай для таго, каб дасягнуць нябеснага валадарства. Навучанне ў форме прыпавесці асабліва плённае, бо яно ўплывае на наш розум і сэрца. Пабуджае нас да дзялення, да пошуку, да актыўнасці, выкліканай усведамленнем, што мы рэалізоўваем штосьці важнае, здабываем досвед і веды, рызыкуем у канцы канцоў. Пачатак важнай для нас навукі – гэта размова Саламона з Богам. Саламон не просіць матэрыяльных каштоўнасцей для сябе. Паколькі ты папрасіў сабе гэта, а не прасіў доўгага жыцця, багацця або згубы сваіх ворагаў, але папрасіў розуму, каб умець судзіць, то я зраблю паводле слова твайго. Я дам табе такое мудрае і разумнае сэрца, якога не было да цябе ні ў кога і не будзе пасля цябе. Чытаем у кнізе «Валадарства» ў 3 раздзеле. Мы ж калі пра нешта просім, то часцей для сябе, аб паляпшэнні свайго быту і ўласнага жыцця. Але ў нашай веры ўсё абапіраецца на любові, любові да Бога і бліжніх, як піша святы Павел. Мы ведаем таксама, што тым, хто любіць Бога, пакліканым па яго пастанове, усё садзейнічае дзеля дабра іхняга. Бо каго ён наперад пазнаў, таго і прадвызначыў быць падобным да вобраза сына свайго. Паслання да рымлян у 8 раздзел. Таму прыклад сённяшняга Евангелія павінен абвастрыць нашае бачанне будучыні, каб мы не прагледзелі важнага ў жыцці, каб і мы адшукалі сапраўдны скарб. Часта ён вельмі блізка, але многія з нас яго не адкрываюць, а адкрыўшы не цэняць так, як належыць, і занядбоўваюць яго, аддаючы перавагу часовым прыемнасцям. Сапраўды скарб – гэта Божае валадарства, якое ўжо існуе сярод нас. Яно ёсць, але ўсё ж рэалізуецца і расце. Гэта праўда, якая чыніць так, што ўжо цяпер у нашым зямным жыцці мы павінны належным чынам яе адкрываць. Шукаючы шчырым сэрцам, мы знойдзем яе, як купец каштоўную пярліну, як земляроб скарб скаваны ў полі. Аднак гэта патрабуе, каб мы былі здольныя адмовіцца ад пэўных рэчаў на карысць пошуку трывалых каштоўнасцяў. Людзям з прыпавесці не ўласцівы мінімалізм. Яны бяруцца за працу, бо ведаюць, што насамрэч мае значэнне ў жыцці. Нічога без права сабе не прысвойваюць, да канца застаюцца сумленны. Разважаючы над гэтай прыпавесцю, мы можам узяць для сябе шмат карыснага з навучання, якое Езус даваў для разважання не толькі сваім сучаснікам, але працягвае даваць усім нам. Гаворка ідзе не пра агульнае разуменне, а пра канкрэтнае супастаўленне з сабою, з сваім жыццём. Таму варта быць пільнымі, каб не прапусціць важнага ў сваім жыцці. Вялікім было здзіўленне святой Эдыты Штайн, калі адным днём яна затрымалася на хвіліну ў пустым касцёле і стала выпадковай сведкай размовы простых жанчыны з Богам. Гэты дыялог блізкіх асобаў вельмі ўзрушыў Эдыту, якая не ведала, што можна так перажываць блізкасць Бога. Гэтая падзея моцна паўплывала на канчатковае рашэнне прыняць хрост у каталіцкім касцёле, бо ні веды па філасофіі, ні мудрасць тэалагічных трактатаў не сталі для Эдыты месцам для таго асабістага пазнання Божай прысутнасці. Гэта была хвіліна ласкі. Божае валадарства з'яўляецца самай высокай каштоўнасцю, для здабывання якой трэба падпарадкаваць усе іншыя каштоўнасці. Гэта паказвае прыклад Эдыты Штайна многіх людзей, сляды якіх пратрывалі да нашага часу. Евангелі не пакідае ніводнага сумневу, рашэнне відавочнае, скарбаў шмат, але існуе толькі адзін скарб з вялікай літары. Прыгожых перлінаў мноства, але ёсць толькі адна перліна з вялікай літары. І толькі дзеля гэтага скарбу, і дзеля гэтай перліны варта прадаць усё, як гэта зрабілі людзі з Евангелля. Это вынікае з таго, што Бог не можа даваць сябе па кавалку, альбо ўсё адразу, альбо нічога. І адзіны магчымы тып пагаднення з Богам – гэта ўсё за ўсё. Калі мы дастасуем гэтую прыповесць да нашага жыцця, то, мяркую, пачуем заклік Хрыста яшчэ раз аддаць яму ўсё. У нас розны жыццёвы досвід. Хтосьці адчувае сябе шчаслівым, хтосьці стомленым штодзённасцю, страхамі, бясконцымі перажываннямі з прычыны, напрыклад, нізкай аплаты за цяжкую працу. Мы прыходзім на Еўхарыстыю з багажом нашага разнастайнага досведу, поспехаў, часам ранаў, з нашымі планамі і надзеямі. Усё гэта трэба аддаць Хрысту. Аддаць усё, каб быць у стане нанова захапіцца Хрыстом, невымоўнай пярлінай, як называецца ён у старажытнай традыцыі. І менавіта прыгажосць, незвычайнасць гэтай пярліны скіроўвае нашую ўвагу на выразнасць герояў сённяшняга Евангелля. Гэтыя людзі захапляюць. Яны ўмеюць адкрыць прыгажосць, бязмежна зачаравацца ёю і зрабіць усё, каб яе атрымаць. Гэта непараўнальнае зачараванне, зачараванне Божым валадарствам, валадарствам любові і спакою, да якога ўсе мы крочым па шляху часу. Варта зачаравацца пярліны, зачаравацца прыгажосцю. У гэтым ключ разумення абодвух евангельскіх постацяў, якія накідаў для нас Хрыстус. Гэта людзі з выразнымі намерамі. Яны вартыя захаплення, бо гэта людзі любові. Ну, вельмі хацелася б мець скарб, валодаць пярлінай. Але часта мы проста не ў стане рашыцца да канца на гэтае заданне. Падумаем, што мы баімся прадаць, што нас так моцна трымае і перашкаджае набыць гэты найкаштоўнейшы скарб і пярліну самога Езуса. Варта старацца, каб новыя рэчы, пра якія кажа Хрыстус, не падпарадкоўваліся нашым старым звычкам і выгодам, але каб з Божай дапамогай мы дасягнулі сапраўднай мудрасці.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!